ای هدیان، بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا، هداوی میسن او کافیدر، براکسان دا بیتون اشیا لگنده. گر هدبین ایسن هلاکتدر، نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده، دمک ترکی گرکتر هر ایکی حالده بو دنیادا. ترکی دمک هدا ملکی اونون ایزنی اونون نامیلا باکمکتا. تجارت ایستیورسان گر شو فانی عمرونو

اگر جان دارم، من خاکی ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم.

بنده‌ی قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن.